0: I denne utgåva av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av sjefen over alle sjefer, får vi si, i Stryn kommune. Kommunedirektør Jon Nesje, velkommen til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Jeg tenkte vi kunne starte med å gratulere med årsregnskap i pluss for Stryn kommune.
1: Ja, takk. Nå er regnskapet ikke revidert enda, da, sånn at dette er noe før revisjon. Men vi var veldig glad for at vi klarte å vise et lite pluss i regnskapet nå for 2025.
0: Ja, og så er det vel sånn at revisjonen som regel så går det greit i ånda, det blir ikke de store endringene
1: erfaringsmessig. Jeg har ikke brukt å bli det, men jeg vet jo aldri.
0: Nei, litt forbehold må jeg vel
1: ta. Ja, ja.
0: Men vil du si at det er grunn til å feire da hvis den ender opp med 3 millioner i pluss? Er det?
1: Ja, altså det er noe... Det er noe sånn, altså vi har et veldig stort budsjett, og det er vel på totalt 850-60 millioner kroner, sånn at hvis en ser resultatet i lys av det, så er ikke det mer det må være selvfølgelig, men, og det er lite som skal til før det både går litt i pluss og litt i minus, så det er mange variabler i et sånt regnskap, så det, men vi er veldig glad for at vi klarte å prestere over det som var budsjettet da.
0: Mm. Og så er det jo sånn at vi hører stadig at det blir tøffere i kommune-Norge, og kanskje særlig i distriktskommunene. Og hva vil du si? Hvor tøft er det i kommunene nå for tida?
1: Ja, det er veldig tøft. Det som kommunene er jo pålagt mange oppgaver, og det er jo slik at det er veldig stor bredde i oppgavene som kommunene skal gjennomføre, og det er også utfordringer i samfunnet som man må ta inn over seg og ta alvorlig. Og det er klart at mye av det vi driver med, det koster penger selvfølgelig, og det er tøft å håndtere alle oppgavene innenfor de rammene vi har. Og så har noen innbyggerne forventninger til en kommune at vi skal løse forskjellige ting. Og det en ser det går egentlig litt på bekostning av denne tøffeøkonomien, det er jo at en må mer kikke på det som er de lovpålagde oppgavene til en kommune, og så er det mindre frie midler til å være med og støtte forskjellige gode tiltak som kan igjen generere utvikling i kommunen. Og det er jo litt trasig det da, synes jeg.
0: Vil du si at bildet endrer seg mye på de 4,5 årene du har satt i din jobben?
1: Ja, jeg synes det har vært, det er blitt tøffere, og så, samtidig så har en hatt renteoppgang og bra kostnadsvekst, og det rammer jo kommunene også, ikke sant, i forhold til innkjøp og alt mulig som en driver med, så jeg synes, det er vel en grunn til at vi kjenner på at det har hatt til en del da, i løpet av disse 4 årene. Ja.
0: Du, Jon Nesje, du kom jo ifra det private næringslivet. Sist var vel leierjobb i Norva 24. Og hva var det som gjorde at du hadde lyst inn i det offentlige, vi får si, på tampen av virkeskarrieren også da?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det Jeg var jo med en veldig spennende reise i Norva 24, da vi begynte å jobbe med å etablere et større konsern, og en veldig lærerik periode. Det ble veldig mye reising, og det vokste jo seg større, og det var både i Sverige, Danmark, og Tyskland og Norge, og så er nå jeg i den alderen jeg er, ikke sant, sånn at jeg kjente på at den store reiseaktiviteten og tok på da. Så da tenkte jeg at nå må jeg tenke meg litt om, og så er det nå sånn at jeg hadde jo ikke denne erfaringen med å jobbe i Europa for eksempel, og sånn at det også var nå litt av årsaken til at den begynte å kikke seg om en ny stedfortreder for meg da. Så det var egentlig årsaken, og så var jeg med litt i denne covid-perioden og hjelpte Stryn kommune parallelt med at jeg jobbet i Norva, og synes det var egentlig ganske spennende, og så søkte jeg jo jobben da som kommunedirektør, for den ble jo lyst ut, og dette å være med og påvirke i lokalsamfunnet var noe spennende. Jeg var ikke helt klar for å pensjonere meg.
0: Og du har ikke angret?
1: Nej, jag har faktiskt inte angrat. Det är många så spör mig, det må nog vara hårt att sitta i kommunen och allt. Och så ser jag väldigt ofta det de presenterar i aviser för exempel, som gärna är lite sån utfordrande saker. Och jag likar egentligen att ha utfordringar, men det syns jag allra checkast, det är att folka i organisationen och folken får möta och prata med och väldigt, väldigt intressant att checka jobb. Och så är det nog ett område jag aldrig har jobbat med för. Jag har nog stort sett förhållit mig till privatnäringsliv och det är väldigt mycket spännande att jobba med i kommunerna.
0: Kan du säga vad det största övergången då från ditt att jobba i näringsliv till det offentliga?
1: Största övergången, det är väl lite att processerna tar längre tid. Och för det att den ska höra, alltså en folk ska ha meningar om, kunna ha meningar om mycket. Och så det är väl den största förseelsen är väl att det är väl att det är komplexiteten och det att komma fram till goda beslutningar tar längre tid än det gör i det privata näringslivet. Mm. Men mycket av det som är likt är ju lite att hantera kollega och medarbetare och utveckla organisationen och bygga på en måte kommunen som är märkevara, inte sant? Det är nog stort sett det samma, så där är en god del ting som också är likt då.
0: Ja, dessa processerna du beskriver, det kräver ju lite tålmodighet. Är du en tålmodig kar?
1: Nej, egentligen så är jag en ganska utålmodig kar. Jag likar att få ting gjort och sånt, men jag tror jag är ganska flink att se realiteterna. Och hvis det är det som har till, så är det det som har till. Och så tror jag det att den har lite utålmodighet i sig, själv om processen är lite längre. Så gör inte det något. Så att jag är inte sån som går frustrerat från jobb och på grund av att det tänker lite lång tid. Det är jag inte. För jag skönar varför att det må faktiskt ta lite tid då.
0: Nu nämnde jag att du kom ifrån Norva 24, men du har ju en ganska mångslungen yrkeskarriär får vi säga. Du jobbar både innan, ja, det är nog både reisliv och industri. Lejar i Norrfjords Sunnmøre bilag bland annat. Marknadschef i Hagen. Vad är du egentligen utdannad som och vad var första jobben med?
1: Ja, jag började på Hotell Alexandra. Jag tror inte, jag vet inte hur gammal jag var. Jag vet inte om jag ska säga det heller. Men jag tror inte jag var med 11-12 år gammal. Jag började jobba lite på Alexandra. Då. Så att jag hade mycket av min uppväxt med att jobba där. Var inom många olika avdelningar och sånt, så jag jobbade ju där faktiskt till, ja, så var jag vecka och studerade, så jag är ju utdannad ekonom då. Så att jag tror jag jobbade, jag hade ju lejarstilling där inne i fram till 92 när jag började i Norrfjords Sunnmøre bilag, så det Alexander har betytt väldigt mycket för mig i uppväxten. Så hade jag en mentor, han Eivind Grov, som jag tror jag har lärt mig mest om det att vara lejer då.
0: Ja. Reiseliv är kanske något du bränner lite extra för då, eller?
1: Ja, jag är väldigt, jag syns det är väldigt intressant det med reiseliv, ja. Och så det man säger, och så fick jag nog sitta i styret där i några år i efterkant av att jag slutade och följt egentligen reislivet ganska tätt i alla år. Och Stryn är ju en stor reislivskommun, så det är inte så unnaturligt där då.
0: Så driver du väl lite in reislivet fortsatt också?
1: Det stämmer.
0: Du och Kona har en campingplats.
1: Ja, så det är nog och Karin som driver mest reisliv, men jag är nog absolut med och stötta drifta där också. Ja. Det stämmer det. Så det är mer att se på som en hobby. Jag likar att prata med folk och så då får jag pröva mig lite både på engelsk och tysk och lite forskjellig, så att jag heller och språket vill lika och syns det är väldigt intressant.
0: Så du har överskott det att en lång dag på kommunhuset?
1: Ja, ja. Det har jag.
0: Ja. Det är kanske en annan, det är kanske mer påfyll än tappande en sån typ av jobb.
1: Ja, det blir nog forskjellig och det, men så är det sånt att jag kan nog, vi har ställt oss sånt att det kan jag kan välja lite då.
0: Kanske är det lite nyttigt för dig att Og ha den biten med deg inn i jobben som kommunedirektør og være litt sånn tett på siden reislivet er så stort i kommunen?
1: Absolutt, og det, den erfaringen jeg har, den kommer veldig godt til nytte, sånn at den har jobbet veldig med for eksempel litt med å oppnå merke for bærekraftige reisemål i, og der er jo kommunene i Nordfjord veldig involvert i det, og da ble jo jeg av kommunedirektørene i Nordfjord peket ut som den som måtte følge det reiselivet. Og det ser den jo at det betyr ganske mye for kommunene i Nordfjord, men særdeles i Stryn da, og i forhold til verdiskaping og utvikling. Sånn at det er en veldig viktig bransje i Stryn til liksom industri, landbruk, og så ser den innenfor landbruk at mange kombinerer jo det med reiseliv og landbruk for å få bærekraftig økonomi i driften sin da. Så det betyr mye for Stryn, det er det.
0: Jeg er jo litt nysgjerrig på denne arbeidsdagen din som kommunedirektør. Jeg vet ikke hvor lett det er å si noe om en typisk arbeidsdag, men jeg tenkte jeg skulle utfordre deg på det i alle fall.
1: Ja, heldigvis er arbeidsdagen min veldig forskjellig.
0: Ja.
1: Og det liker jeg jo veldig godt. Nei, en arbeidsdag begynner jo vanligvis sånn mellom 7:30 og 8:00. Og da liker jeg å ha en stund for meg selv på morgenen, men faktisk er det slik at når jeg setter meg i bilen og kjører på jobb, det er cirka 25 minutter, så begynner det her å virke. Og så er det, ja, det er en del møter, det kan være i forhold til eksterne, det kan være interne møter, det kan være knyttet plan eller politiske møter eller veldig forskjellige dag, og så går det dessverre dagen litt for mye i møte, sånn at jeg på tampen av dagen så prøver jeg å oppsummere for meg selv, så jeg jobber som regel til klokka er sånn 5:30, da har jeg en liten stund for meg selv på ettermiddagen og oppsummere og komme meg litt ajour da.
0: Ja, så du begynner og du avslutter dagen for deg selv, så du,
1: ja, prøver det.
0: Mm. Men dette med møte, er det råd å gjøre noe med det i og med at du tenker at den kanskje bruker for mye tid på det? Har du tenkt ut om det nye måter å jobbe på?
1: Altså ordet møte er noe et samlebegrep, men jeg liker å jobbe da med folk og få til ting i fellesskap, og da må en jo møtes. Og så har jeg jo et jeg selv kaller det sånn ledersystem da, sånn at jeg har vel 8 stykker som rapporterer til meg i organisasjonen, og så liker jeg å være for så vidt tett på, og hvis jeg skal være med og bidra, så må jeg kjenne sakene. Noen har jeg sånn 14-dagers møte med, og andre har jeg en gang i måneden, sånn at vi har sett en times tid da, til å snakke om aktuelle saker, både saker, men også hvordan folk har det, hvordan en presterer, hva planer har en fremover. Så det er jo, en kan kalle det møte, men det er egentlig, jeg kaller det linjeoppfølging. Da. Så jeg bruker en del tid på organisasjon og organisasjonsutvikling og hjelper til at medarbeiderne jeg har rundt meg presterer, eller klarer å prestere. Da. Så det mener jeg er jo tid en må sette av som leder.
0: Og så spenner det jo veldig vidt ansvarsområder, altså sektorene innen kommunen, og det er vel vanskelig for deg å ha full oversikt på alt, så du er vel helt avhengig av dette nære samspillet med, som du er inne på da, med avdelingsledere og kommunalsjef.
1: Ja. Og det,
0: er det faste møte der, eller møtepunkt? Eller hva skal
1: det er det. Ja. Sånn at vi har en god del av måneden, den er jo planlagt i god tid, og vi planlegger nå hele året slik at vi har sett av tid i kalenderene våre til å faktisk gjennomføre den type møte. Men det er veldig verdifullt for både tror mine medarbeidere og meg selv. Og så er det helt rett, det som er krevende når en er leder i kommune, som du og Jaron sier, det er jo at spenne på fagfelt og oppgaven skal gjennomføre ute i samfunnet er veldig stort. Når du er privatbedrift, så har du gjerne et område du skal jobbe godt med, men her er det faktisk ganske mange, og det var en overgang for meg når jeg begynte i kommunen, at det var såpass mange områder en skal kunne litt om, og jeg har ikke noe mål om å bli spesialist på noen av de områdene egentlig, men det er mer det å hjelpe mine tilsette til å prestere. Mm.
0: Å være leier med detaljfokus, det passer vel kanskje ikke inn i en sånn type jobb som du har?
1: Nei, det tror ikke jeg går faktisk. Det tror ikke jeg. Men de sakene en involverer seg i, må en jo vite litt om, og der en blir. Så da må en jo bruke en del tid på å sette seg inn i enkeltsaker, slik at en det er også. Og så skal en jo også rapportere opp imot det politiske nivået. Det krever jo at en har litt kunnskap om det en skal si noe om da. Mm.
0: Ja, hvor tett samarbeider du i det daglige med ordføreren for eksempel? Er det en dag-til-dag samarbeid der, eller?
1: Ja, det er det egentlig. Vi snakkes ofte om ulike saker, og så prøver vi både jeg sammen med ordfører og varaordfører og ha møte med jevne mellomrom, sånn at vi snakker oss ihop litt, og der jeg kan stille spørsmål, og de kan stille spørsmål. Så det er jo en del av den faste strukturen da.
0: Og så er det jo sånn at når saker kommer til politisk behandling, så står det jo alltid at det er kommunedirektøren sin tilråding. Stemmer. Men sånn strengt tatt så er det vel det er ofte en kommunalsjef som har tilrått, men skulle til å si med de velsigning kanskje da.
1: Det stemmer. Ja. Så det gjelder jo både saksbehandlere som man har i organisasjonen og kommunalsjef og andre, det er at alt som skal presenteres politisk, det skal skje i kommunedirektøren sin navn. Og så har jeg tenker jo sånn, jeg har en tillitsbasert leding, slik at jeg har tillit til at mine folk det, og er det vanskelige saker, så er det klart at vi diskuterer dem før det blir lagt fram politisk. Da. Mm.
0: Men det betyr at det er ikke nødvendigvis alltid du har vært inne i en saksutgreiing og sett deg veldig inn i den, selv om det kommer tilråding fra kommunedirektør.
1: Det stemmer.
0: Da er det tillit til at
1: det fagperson...
0: Ja. Mm.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja. Og det fungerer bra?
1: Ja, det synes jeg det, jeg synes det fungerer bra, og så er det noe alltid slik det, en kan jobbe for å bli bedre, men jeg synes det fungerer bra, ja.
0: Og så er det jo sånn at en ordfører, han er jo valgt inn, altså, og det er det politiske ståstaden som bestemmer, mens du er der av dine mer faglige bakgrunnen og den biten. Nå har nå du bare erfaring med å jobbe med en ordfører, men tenker du det litt sånn generelt grunnlag at det kan være en utfordring hvis den politiske bakgrunnen til en kommunedirektør og en ordfører er veldig ulik? Har du noen tanker rundt det? At det kan skape utfordringer? Eller?
1: Nei, det er noe et godt spørsmål, men jeg har faktisk aldri, jeg har aldri tenkt på det faktisk. Jeg har ikke det.
0: Jeg vet ikke hvor ofte dere er borte i saker der en på en måte rører ved mer politiske ting, ja. I det da.
1: Ja, det er en vel egentlig, denne grensen mellom politikk og administrasjon, den er ikke helt sånn alltid like tydelig. Nå er det noe sånn at jeg har ikke vært borte i saker der jeg kan komme på at det akkurat dette har vært et problem da. Men det er jo slik at kommunedirektøren og den administrative, vi har det faglig og et ansvar for det, og så er det slik at kommunedirektøren også har uttalerett i, jeg har ikke beslutningsrett, men jeg har uttalerett i politiske saker, sånn at men jeg har nå aldri vært politiker, og jeg har vel ikke tilhørt noen politisk parti heller, så jeg har jo ikke noen erfaring med det å være i politikken da. Mm. Så jeg har jo mer sett oppimot, nå har vi nå laget en samfunnsplan, så jeg kaller det den Fagrestrøyen 2.0, som er et sånn førende dokument som, og vi har jo en del planer og sånn, så vi skal på en måte forholde oss til, og det har jeg et relativt sånn strengt forhold til. Når det er vedtatt, så forholder den seg til det. Så jeg har egentlig ikke hatt noe problem med det, altså. Det har ikke jeg.
0: Vi var jo inne på det i starten, dette med ja, utfordringer som man har i kommune-Norge, og i Stryn, så har det kanskje særlig dette med plan og byggesaker og litt dette her en etterslepe. Det er jo et tema som stadig dukker opp både i møte og i media, ellers også for så vidt. Og, kan du si noe om hvordan dere jobber her for å kanskje komme litt mer asjur?
1: Ja, for det første så vil jeg jo si at ja, sånn som jeg opplevde det når jeg begynte å sette meg inn i disse planprosesser og byggsak, for det har jeg spekulert litt på det. Det er at det er komplekse saker. Altså det, som regel så tror en kanskje at ting er enkelt, men så er ikke det så enkelt likevel. Og så er det mye en skal passe på. Det er både natur, det er miljø generelt, det er interessenter, ulike meninger, det er mange forskjellige ting, og der er det jo slik at alle må få høyrest i sånne prosesser som går på plansiden. Og så er det jo slik at

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Och till slut så fick du A View to a Kill från Duran Duran, som också fick lov att starta dagens program med Notorious. Och så är det så att en timme med massa härlig throwback låta, det går fort och nu är det jammen med gjort. Men husk att jag är tillbaka igen om en vecka, enten du hör mig på min Mixcloud eller på Radio Stream. Hej då! Hej då! Hej då!
1: Hej, jag heter Thomas Nerosen och jag är programledare för det allsidiga musikmagasinet från svensk topp till rock'n'roll som sändes här på Radio Stream på onsdagar klockan 22.00. God förnöjelse, här blir det mycket god musik.
2: God musik, god underhållning på Radio Stream.

0: politikk och så vidare och så vidare. Härlig, härlig. Hade vi fått något liknande idag hade det varit ännu bättre.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
0: Det var ukas humorinslag här på Blues Train. Och visst har du något förslag om något liknande folk som folk kan le lite av. Så ge oss ett tips på 90 88 44 38 90 88 44 38 eller mail eifel med to f-er @online.no. Sunt och le, det är alla eniga.
2: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
0: Då ska vi spela Gronny Duffy från Irland för oss, för det. Inte minst det. Och ja, det har varit mycket på bluesen hon genom tiderna, men nu är det ganska länge sedan. Men jag tror är det barnfester och sånt har gjort att hon har haft ett litet avbrick, men är tillbaka igen för fullt. Och hon kommer alltså till Luxt ute vid Odda den 17 september på fredag, och de har alltså 30 års jubileum med Luxt ute, så vi kan ju allerede börja gratulera lite grann. Och det är ett fullspäckat program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spunnfull av Blues senere så kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette er hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då måste du få

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Vi ska få höra ett band som heter Surprise Band. Det var något som jag var med och startade i Bulgaria i 2000. Och vi spelade på Hotel Cuban. Nu är det inte 20 år sedan jag har glömt namnet på de flesta. Men jag huskar igen, gitarristen heter Rocco Parushev. Och så var det någon Plamena på vokal. Och så var jag med på saxofon och diverse rytminstrument. Och vi vill framföra en melodi som heter Saving All My Love For You.

Vi ska höra på en bergensgruppe som heter Creedence Forever. Den tar jag med på grund av att Christian Steinsåker Roset är med där på Boss och Koring. Eller så har de med Carl Henrik Svensson gitarrvokal, Helge Låsta på gitarrkoring och Jordan Saratone på slagverk. Och där vi spelar en melodi som heter Down on the Corner.

0: Hej, Frodo Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: så hade det gått cirka, jag vet inte om jag hade kommit mig in i bilen igen utanför butiken för den hade lagt i backen. Ja.
1: Ja.
0: Så då måste jag ju ha ett annat, och det var dina färgen.
1: Det var kun.
0: Ja. Ja. Och jag tänkte, jag kan inte vänta med att det ska
1: få beställt. Nej, det kommer du ut i bilen.
0: Nej, så då vurderte det sån, okej, jag får hellre gå med ett lysebrunt futural.
1: Intill.
0: Istället för att köpa en ny telefon.
1: Ja, köpa en ny svart så fort som möjligt.
0: Ja, ja. Så det är bakgrunden här.
1: Mm. Ja, då räknar med att nästa gång vi är på tur i lag så har du svart.
0: Ja, för då är det lite så skett att det är svart.
1: Det är också. Ja, oh, ja, du ser, du ser,
0: ja,
1: på den.
0: Ja, det är uppe mot det svart då. Ja. Ja.
1: Mm. Du tar den.
0: Ja.
1: Ok. Deep Purple, nytt album.
0: Mm, splatt.
1: Vi kan jo for så vidt ta to ord om titelen nå.
0: Vi har gjort det før også. Og,
1: kanskje ikke optimal titel.
0: Nei.
1: Du kan si, det finnes i repertoaret der, så finnes det jo album med betydelig bedre titel. Altså for eksempel Machine Head.
0: Ja. Burn.
1: Burn, ja.
0: Ja.
1: Sånn. Splatt.
0: Ja.
1: Whoosh.
0: Hvor er vi på väg hen her? Det var vel en kvann som sa til oss sist gang at det måtte høres ut som lead-effektene i Donald.
1: Jo, det kan hende det der da, ja.
0: Så dette er noe ned.
1: Responsa av.
0: Så er det jo splatt.
1: Av Disney.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo sånn splatt.
0: Ja.
1: Og så er det, hvis noe, hvis han Ferta Anton springer fort, så blir det
0: whoosh. Ja.
1: Jeg har plukket,
0: så, men når det er sagt, ja, så er jo plata veldig bra, synes jeg.
1: Ja. Jeg har plukket The Rider.
0: Ja.
1: Har jeg tenkt. Mm. Et godt utdrag. Ja. Veldig bra musikk, synes jeg også.
0: Ja.
1: Og den blir ikke dårligere med flere lyttinger.
0: Nei, det blir ikke det.
1: Faktisk, men, den vinner seg.
0: Jeg følte jo at den satt ganske bra først gjennom høring også. Faktisk.
1: Men jeg kjenner det at melodiene bygger seg, og det blir bedre og bedre. Så dette blir bra.
0: Mm. Så vi heller lever med titelen.
1: Ja. Så, ja. Men vi går utifra nå, vi kjøper billetter til oss.
0: Ja.
1: Nå også.
0: Ja.
1: Om man vil være med selv eller ikke.
0: Jeg vet ikke helt om man, utifra signaler, ja, så føler jeg vel at han er, ja, men
1: vi
0: håper jo at han,
1: vi vet jo.
0: Vi vet jo, og vi vet at han skal være med.
1: Ja. Ja. Så, og det er jo ikke verre enn at hvis, det er jo lov å sitte i baren, da, men den har sett den ikke lamme, så vi vil helst sitte i lam.
0: Ja. God mann å ha med seg på tur.
1: Ja.
0: Spill litt Deep Purple, Johnny. The Rider.
1: The Rider.

0: Ja, det vart ju lite kluss här då med felhastighet och jo, utan lyd.
1: En monolab, jag lägger mig flat att min research, jag hade inte läst nöjaktigt nog på coveret.
0: Nej.
1: Rätt och slett. Där står det ju sannsynligvis att det inne är i 45 version.
0: Ja.
1: Så det må jag bara beklaga. Mm. Men sån är det med direkt radio.
0: Mm. Må huska oss att ställa om igen då.
1: Ja, ja, det ska vi göra. Så det är bra, nu må vi hjälpa varandra i mål på det där.
0: Vi må ju det.
1: För det är krävande sånt. Nu har jag allerede funnit fram den. Så jag måste lägga detta upp och där.
0: Nej. Oh, nej. Nej, det vill ju vara...
1: Ser du att det här, du må lirka lite för att ringa pinnen...
0: Ja.
1: Eller den höjer ju till där och där är ju Reima festa. Nu ska vi ha den ner på lite roligare.
0: Ja. Vi räknar ju med att den är på rätt hastighet. Att vi... long play... hastighet.
1: Ja, den här den är jag rimlig sikker på. Den har jag själv.
0: Mm.
1: 33.
0: Ja.
1: Det är riktigt.
0: Yes. Nu är vi tillbaka igen till lokalarkivet. Slade, fann vi.
1: Den här är nog gott brukt, kan jag säga.
0: Ja.
1: Så det blir spännande att se.
0: Vi vet ju inte helt kolas ditt. Vi har väl inte hört igenom disse platene, men må leve litt i
1: spenning.
0: Føle at den lever.
1: Ja. Oi, prosit.
0: Ja. Slade, ja. Rouge's Gallery. Vi var vel lenge siden jeg hørte plata. Det var jo en superhit der med Seven Year Bitch. Men vi var vel enige om at vi mener huksa at Mysterious Mr. Jones var en litt tøff melodi.
1: Ja, det er jo den det blir. Det
0: kan hende at vi tar feil, men vi prøver oss på den.
1: Det er for så vidt greit
0: plate. Det er bra plate, dette der, ja. Slade.

0: Det var David Bowie.
1: Det var det.
0: Med melodien
1: Time Will Crawl.
0: Ja. Det var vi som lagde lyd, ja.
1: Yes. 80-tals David.
0: Ups. Där. Ser du, det var en du måtte snu.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack ska du ha.
0: Då ska vi så... Här är då ett nytt orkester,
1: ja.
0: Som heter Moody Marston.
1: Ja.
0: En skulle nästan tro att Mickey Moody och Bernie Marston var med.
1: Ja, men det är inte det.
0: Det är det ju själv sagt.
1: Du måste se.
0: Nej, jag har nog checkat det då. Så detta är ju... Du ser det inne i här också då. Jag har ju öppnat upp tidigare. Så ser du lite. Vad är detta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Detta är på en måte haud på en gitarr.
1: Ja, ja, ja.
0: Gitarren,
1: ja.
0: Alltså uppe. Mm. Detta är ju två gitarrister som vi då huskar gott igen ifrån Whitesnake.
1: Mm.
0: Si,
1: glans,
0: superglansperioden. Ja. Disse gav ju då ut när de var sparka eller vad det nu måtte vara där blev i det här är 94 då så började de ju Bernie Marston har ju gett ut en del på egen hand.
1: Ja.
0: Mens Nicky Moody vet inte om något annat än din här.
1: Jag vet inte om det var vart försvant han efterpå.
0: Så det här är då en reissue.
1: Ja.
0: Alltså det är inte första upplag.
1: Nej.
0: I den graden vet jag om där om dinja har varit utgett på vinyl för då. Jag tror kanske bara på CD då den kom.
1: Ja.
0: Så det här är väl det första och det enaste exemplar på vinyl. Tjock och svart och fint. Dinja mån och du syns är helt strålande.
1: Perfekt. Och så cover här och du liksom bara vänta på att Seb McKayen ska komma ridande, ja. I kinddressen sin.
0: Här har jag ju töjsat på då. Ser jag.
1: Ja väl. Bytta om.
0: Ja, här är det ju kaos.
1: Ja, uffa mig.
0: Men nu ryddar jag mens vi pratar. Så det är så tjapt. Kan du få den faktiskt?
1: Ja, Real Faith. Det heter... Vad kan du säga från 94?
0: Ja. Här ska du blåsa, hvis det var nog så här en blåselyd.
1: Mm.
0: Dinja ska du få og.
1: Ja, den hörde väl till Bovien.
0: Ja.
1: Kan check.
0: Nu har jag då B2. Då ska vi på B, ja. Fooling with my heart. Kunde hört ut som en Whitesnake-melodi.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag har ju köpte ju den första plata Bernie Marston gav ut efter Whitesnake.
1: Ja.
0: Den har jag på luren plats. Ska jag ta med en gång?
1: Mm. Absolut.
0: Ska vi kosa oss med den?
1: Ja.
0: Men nu är det Real Faith med Bernie Marston, Nicky Moody.
1: Yep.

0: Ja, det är en nydlig version, live-upptak.
1: Ja, det är ju en gullåt, rätt och slett.
0: Och här, som jag sa, här var fingeravtryck på vinyl. Då må där ha varit någon andra än oss borte. Det må vi skulda på någon andra.
1: Ja.
0: Vi, du ser något på ditt här.
1: Ja.
0: Vi har ju detta så inarbett, vet du, att vi var ändå flinkare på den tiden.
1: Mm.
0: Det, bara, det var ju omtrent så drillpike med vinyl. Snudde den runt sån. Så,
1: ja.
0: Och jag visste inte en. Endaste gången jag visste ner en vinylplata, det är nog i senare tid.
1: Ja, det har jag också gjort. Men det är karpaltunnelsyndromet, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det kommer för vi var ett år. Har vi, räcker vi en melodi till Ove? Nej.
2: Korten,
1: så. Korten.
0: Unit 5 var väl korten?
1: Unit 5. Det här är faktiskt en av de finaste norska sångarna som lagar, syns jag. Vile under stjärna.
0: Ja, då ska vi bara köra chatt på så att vi räcker han.
1: Mm.
0: Där ja, tre. Och den var i...
1: sex...
0: fyra minuter. Det räcker vi akkurat. Ja. Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll, ja.
0: Tack till region.
1: Tusen tack till dig.
0: Kämpegott jobba efter ferien.
1: Ja, lite sån rysk i starten, men...
0: Nej, den var ju... det var ju
1: start
0: så
1: i rysken.
0: Bra, det var ju nästan så bra att vi vart lite småkvalme, men...
1: Ja, helt starten,
0: la nu det ligga.
1: Ja. Tack för idag. Vi hör oss.
0: Det gör vi.
1: Ja.
0: Marliga musik nästa vecka. Bingo på tisdag.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då måste du få med dig

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: masse härlig fransk finesse. Det går fort. Och nu är det jammen meg gjort. Ännu en gång så går Poplife mot slutet. Men husk att om en vecka så är jag tillbaka igen med mer god musik. Hoppas du blir med. Hej då! Hej då!
1: Vive la France! Vive la musique! Vive DJ Max the Goodman!